mi tera girako. Iye ye pini buali tosha. One da huarga. Nyahwe na madeg de sembira. Nga